0: Centar Ivanjske srpske samouprave.
1: Mi smo sad prihvatili ponude za posao na crkvi, što treba da se uradi dalji poslovi, što su, jer uradili su izolaciju, to je gotovo. A sad treba dalje da se nastavi, treba da potpišemo ugovore sa majstorima, treba da se dogovorimo da tačno kad će da se početi poslovi dalje.
0: Iako su učenici već odavno zaboravili na 2025. 2026. školsku godinu, ipak osvrnućemo se na razne uspehe koje su učenici Budimpeštanske srpske osnovne škole Nikola Tesla pod mentorstvom učiteljice Jasmine Ađić postigli na raznim konkursima, takmičenjima.
2: Prošle godine, odnosno u školskoj 2025-26. godini, ponovo su deca naše škole, odnosno učenici četvrtog razreda, ostvarili na međunarodnim i na državnim takmičenjima velike uspehe. Ti su se uspeci bukvalno ređali.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno pažnju ćemo posvetiti predstojećem festivalu Žisel, koji će se održati u Omoljici. U Desi ubrzano teku pripreme muzičkog kampa koji će otpočeti u ponedjeljak, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku emisije poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Dragana Pantića Smederevca.

0: nastavku emisije, dragi naši, vodimo vas u Novi Sveti Ivan, Novi Sveti Ivan, gdje je održana sednica mesne srpske samouprave. Članovi biranog tela Srba u ovom naselju predvođeni našom sagovornicom, predsjednicom samouprave Teodorom Kruni Dunaj, razmotrili su tokove izvođačkih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Ujedno su doneli i odluke vezane za izbor izvođača daljih poslova.
1: Mi smo sad prihvatili ponude za posao na crkvi, što treba da se uradi dalji poslovi, što su, jer uradili su izolaciju, to je gotovo, a sad treba dalje da se nastavi. Treba da potpišemo ugovore sa majstorima, treba da se dogovorimo da tačno kad će da se početi poslovi dalje i u kakvom redu, ko kad može da dođe, pošto svaki ima za to i drugi posao, pa treba da isplanira da kad će biti početo, jer to do decembra u stvari treba da se završi.
0: Rekao ste da je izolacija urađena, sada predstoje razni drugi poslovi, radovi, konkretno koji, kakvi?
1: Treba još da se malteriše iznutra, što je obijen zid, i spolja što je obijeno dolji deo, kako su pravili izolaciju, to treba da se malteriše. Posle ima farbanje, krećenje i ima stolar da dovede nekako u red, malo da se opravu stolovi i ofarba i to. Struju treba namestiti, jer i to nije sve baš u redu, tako da to ima u stvari još šta da se uradi.
0: Verovatno više ponuda je pristiglo pošto se radi o raznim izvođačkim poslovima. Da li su ti majstori iz mesta i okoline ili možda iz udaljenih mesta su se prijavili zainteresovani izvođači?
1: Bilo je više da smo tražili, zato da možemo uporediti da ko pošto bi uradio, pošto imamo jednu svotu što to treba da bude dovoljno. A zato i posao što uradi da bude dobar. A hvala Bogu, uspeli smo. Majstori su većina odavde iz mesta, a ima i iz drugog mesta što će doći majstor, tako da nadam se bit će sve u redu.
0: Vreme prolazi i približava se, hteli ne hteli, velika gospojina, dan praznovanja hramovne slave u Novom Svetom Ivanu, u Novom Svet Ivanu, pa u kolikoj meri će uticati izvođački poslovi na dostojno praznovanje patrona naše svetinje u ovom naselju?
1: Nažalost, nećemo moći da završimo tako posao da ovdje može proslaviti. Mislim, služba će biti održana u desku, a poslijepodne osvećenje kolača i koljiva, to ćemo namestiti u porti pored hrama i tamo će se obaviti. Nažalost, ove godine nemamo financije za to da bi mogli pozvati hor, a i pošto se obnavlja crkva, zato sad nema ni mogućnosti na to, tako da većinom posle podne će se skupiti za to u porti, malo da bude baš svečano i možda ćemo planirati neki manji program, to sad još treba da se dogovorimo.

0: Čuli ste, poštovani slušaoci, Meri Mu Njegomir, a vi dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Iako su učenici već odavno zaboravili na 2025. 2026. školsku godinu, ipak u narednim trenucima osvrnućemo se na razne uspehe koje su osvojili učenici Budimpeštanske srpske osnovne škole Nikola Tesla. Oni su pod mentorstvom naše sagovornice, učiteljice Jasmine Adžić, postigli zapažene uspehe na raznim konkursima, takmičenjima, a letnji period je dobrodošao njihovom mentoru da sumira sjajne rezultate.
1: Prošle godine, odnosno u školskoj 2025-26. godini, ponovo su deca naše škole, odnosno učenici četvrtog razreda, ostvarili na međunarodnim i na državnim takmičenjima velike uspehe. Ti su se uspeci bukvalno ređali mjesec za mjesec i bili smo prvo jako vredni i radili smo, ali došli smo do toga da deca pitaju kada imamo novi konkurs. Jako zapaženi rezultati bili su, prvo konkurisali smo u gradu Budimpešti, gdje smo na Zelenoj Budimpešti osmislili kakva će biti Zelena Budimpešta i tu je Osta Bondarenko osvojio drugo mjesto, a naši radovi, naših sedam učenika su bili izloženi na ovoj prestižnoj izložbi koja je bila u Dečjoj biblioteci Nacionalnog muzeja izložena, tako da je ovaj jedan lep period pred Novu godinu bio posvećen nama i našoj školi. Zatim Milica Cismilović je na prestižnom lutkarskom festivalu u izradi lutke osvojila prvo mesto. Eminentni žiri, žiri koji je sastavljen bio iz najboljih lutkara, lutkarskih glumaca, znači lutkara, oni koji prave lutke, koji oživljavaju lutke, glume sa njima. Imenentna imena na tom festivalu dodelili su joj prvu nagradu. Njena lutka je bila sova koja se zvala Matilda, koja je imala sve one osobine koje je Milica povukla iz svoje učionice. Posle toga prestižno takmičenje Svetosavlje naše doba, na kojem je 4000 dece iz Srbije i, pošto je međunarodno takmičenje, iz dijaspore i zemalja u regionu, naša Pana Balog je treći put za redom, prvo je u prvom razredu osvojila prvo mesto, u trećem razredu treće, a u četvrtom razredu je dobila posebnu nagradu. Njen rad je i njenu ljubav prema Svetom Savi prepoznao je žilje ponovo, iako nije znao da je to Pana Balog, i posebnom nagradom je nagradio. Na ovom konkursu je isto Iraida Vukadinović i Amina Kompliger, njihovi radovi su bili izloženi među 400 najboljih radova. Naravno, na konkursu, godišnjem konkursu Ptice, likovnog studija i Ministarstva prosvete, i to je onako jedan završni konkurs 2025. godine, naša Iris Mitrović je imala priliku da njen rad je među 3000 radova isto bio izložen među 200 najboljih, i na konkursu za strip Leonardo Breti, učenik 8. razreda pod mojim mentorstvom, je dobio isto mogućnost da njegov rad bude izložen, opet 2000 radova među 120 najboljih radova. Zatim nam ove godine, kao i svake godine, Zmajeve dečije igre, ilustracija naših poznatih književnika, pisaca i pesnika. Ove godine je Iraida Vukadinović, kao prošle godine je osvojila treću nagradu, a ove godine je dobila posebnu nagradu za ilustraciju, ilustrujući dela našeg poznatog književnika, srpskog književnika Dobrice Erića. Učestvovali smo i u Ministarstvu saobraćaja grada Budimpešte i naše Republike Mađarske. Naši radovi su ocenjeni u dve kategorije. Milica Cismilović je bila druga, Mija Plucer je bila trećem mestu, zatim od deca koja su starije od 11 godina, Pana Balog je bila treća, a posebnu nagradu dobila je Nađa Šikić. Tako da smo i tu uspeli. U pitanju je bio električni trotinet i kako trotinet možemo voziti sigurno kroz grad. Njihovi predlozi, njihovi radovi puni živih boja i mašte su bili prepoznati i nagrađeni. Kao kraj i nagrada koja je dodeljena 4. jula ove godine, a evo upravo pripremamo da se i objavi ta vest. Osta Bondarenko je osvojio posebnu nagradu na takmičenju Dani Nikole Tesle, gde je oživeo Nikolu Teslu kao mladog naučnika i dobio posebnu nagradu, odnosno našao se među prvih 5 najboljih radova na ovom republičkom konkursu sa međunarodnim učešćem.
0: Evo, sada je letnja pauza, međutim ja sam siguran da u međuvremenu već su raspisani možda i neki novi konkursi, nova nadmetanja, pa hoće li naša deca pod vašim vodstvom učestvovati u tim raspisanim konkursima?
1: Naša deca sad odlaze iz 4. razreda u 5. razred i dobijaju nastavnicu likovnog vaspitanja. Nadam se da će moja koleginica nastaviti da radi sa njima kao njihova razrednica i nastaviti da njihov talenat iz likovne kulture nadograđuje na onom temelju koji sam ja uspela da utemeljim i da napravim taj jedan čvrst temelj za kuću koja treba da se nastavi dalje graditi.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Nastavlja se tropsko leto i na jugoistoku Mađarske i ovih dana. Ne raduju se svi tome, ali prvenstveno deca, boga mi, raduju se, jer za njih je ovo radost u odmoru. Manja deca sada u sljedećem periodu ovih dana otići kod svojih bake i deka, a više njih će još nastaviti leto u raznim kampovima, kojima su nažalost cene veoma visoko skočile, ali su ipak u kraju još i dalje veoma popularne. Popularne zato jer deca su na bezbednom mestu i mnogo što šta mogu da nauču. Tako, na primjer, kamp Ruk otvorina u Dešanskom seoskom domu koji se održava ove nedelje, a u Segedinu na više mesta ima još raznih kampova, a u ovom periodu ima najviše sportski. A veliko je interesovanje za srpski muzički kamp koji će biti sljedeće nedelje održan, i to u organizaciji Kulturnog udruženja za javno dobro Banat. Održat će se u Kulturno-obrazovno-duhovnom centru Sveti Sava. Naravno da neće svi ovaj period leta provesti u raznim kampovima, već će otići na letovanje sa svojim roditeljima u unutrašnjost ili u inostranstvo, i to prvenstveno na mora Grčke, Turske, Crne Gore i Hrvatske. Ako ostaje kod kuće, moći će da uživa na štandovima širom jugoistoka Mađarske zbog malog vodostanja. Sad, nažalost, pored reke Tise, Kriša i Moriša nije baš najpovoljnije. A naravno, pored kupanja na štandovima u banjama, ima mnogo raznih programa i popusta ulaznica za decu, sporta i zabave. Posebnu čar inače imaju i imali su celog leta lepo uređeni štandovi pored reke Tise, Moriša, i to kod Segedina, Lopoš, kod Starog mosta. U Aljeju veliki peskoviti štand na obali pored isto mosta, u Mateju, u Rukavcu Tise pored Tise, a tu je i najlepši štand u kraju, to je kod Čongrada, kod ušća Kriša, gdje ima i veoma mnogo pozornica i gdje se održavaju razni zabavni programi. Dakle, sve mogućnosti su date, samo podostanje ne, a to tako se nadoknade da slobodno vreme provedu pored vode, nekoliko nje odu i u vodu, ali nije baš za kupanje, ni za plivanje, jer je dosta zagađena i mutna, ali ostaje sunčanje, sport i razonoda, i da se nešto i od jela pripremi, a naravno i razni programi na koje u regiji mogu otići ovih dana. Oni koji i interesuju, a to su prvenstveno programi u centru regije u okviru segedinskih letnjih igara.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da samo zahvaljujući Republici Srpskoj Bosna i Hercegovina nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Samo zahvaljujući Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina je dalje vojno neutralna. Samo zahvaljujući Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova. Inače bi jedva dočekali i u Sarajevu i u Mostaru da to urade, rekao je Vučić za TV Pink, uoči održavanja centralne ceremonije obeležavanja dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj operaciji Oluja u Mrkonjić gradu. On je ocenio da je velikim silama problem uvek kroz istoriju predstavljala samostalna i nezavisna Srbija, kao i da danas nije mnogo drugačije. Vučić je naveo da je Republika Srpska zadržala svaku vrstu bliskosti sa Srbijom i dodao da je na tome Srbija veoma zahvalna Srpskoj kao entitetu, ali pre svega narodu i građanima Republike Srpske. Dodao je i da je obaveza Srbije da vodi brigu o svom narodu u Srpskoj. Vučić je izjavio da je za Srbiju najvažniji interes mir i da ne sme da odustaje od svojih vitalnih nacionalnih interesa, te da bi što se tog pitanja tiče trebalo, kako reče, da budemo čvrsti, jasni i nepokolebljivi. Predsjednik Srbije rekao je u Čipuljiću da će Srbija uvek biti uz Republiku Srpsku, da će uvek poštovati Dejtonski sporazum i uvek tražiti i čuvati mir. Ministarka bez portfelja zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura sastale se u Mrkonjić gradu sa ministarkom porodice, omladine i sporta Irenom Ignjatović, sa kojom je razgovarala o unapređenju saradnje dva ministarstva i budućim zajedničkim aktivnostima. Tokom sastanka posebna pažnja posvećena je mogućnostima primjene platforme Čuvam te, kao i njenom potencijalu za korišćenje i van granica Republike Srbije kroz razmenu iskustava i dobrih praksi u oblasti zaštite dece i prevencije nasilja. Ministarke su razgovarale i o položaju mladih, kao i o mogućnostima njihove snažnije podrške kroz zajedničke aktivnosti dva ministarstva. Poseban akcenat stavljen je na kampanju Za srce više, kao primjer uspješne inicijative usmerene za unapređenje reproduktivnog zdravlja, podizanje svijesti o značaju fertiliteta i osnaživanje mladih da blagovremeno donose informisane odluke o svom reproduktivnom zdravlju. Sagovornice su izrazile spremnost da u narednom periodu intenziviraju institucionalnu saradnju kroz realizaciju zajedničkih programa i projekata, organizovanje konferencija i stručnih skupova, kao i kroz koordinaciju inicijativa od značaja za porodicu, mlade i unapređenje kvaliteta života građana. Ministarke su ocenile da postoji značajan prostor za razvoj partnerstva između dva ministarstva i saglasila se da će u narednom periodu definisati konkretne modele saradnje i zajedničke aktivnosti koje će doprineti ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Izložba Jožef Kiš, čovjek koji je preoblikovao Bačku, bit će postavljena u Gradskom muzeju u Somboru. Postavku je pripremila dr. Mirjana Đokić, konzervator, savjetnik, etnolog Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, a kroz bogatu selekciju planova, mapa i dokumenata predstavlja vrijeme s kraja 18. i početka 20. veka, kada je izgrađen Veliki Bački, ili kako se još naziva, Veliki Francov kanal. Jožef Kiš je kao arhitekta imao presudnu ulogu u stvaranju ovog kanala koji je presekao Bačku i povezao Dunav i Tisu, što je značajno promijenilo život lokalnog stanovništva, otvorilo plovni put koji će doprinijeti razvoju privrede i trgovine. Kanal je izgrađen od 1793. do 1802. godine u dužini od 110 km. Izložba će biti otvorena sutra 6. avgusta u 19 časova u Somborskom gradskom muzeju. Ova izložba, osim što prikazuje rad Kiša na najznačajnijem hidrotehničkom poduhvatu tog doba, šire prikazuje nasljeđe Jožefa Kiša, predstavljajući planove javnih građevina, crkava i školskih zgrada, a koji se čuvaju u Državnom arhivu Mađarske u Budimpešti. Jožef Kiš rođen je u Budimpešti, a umro u Somboru, dok na njegovom grobu stoji epitaf koji kaže: "Ovde leži Jožef Kiš, mađarski plemić, Da je on besmrtan potvrđuje Francov kanal, da je smrtan ovaj hladan mermer. Fudbaleri Crvene zvezde sinoć su u Somboteju doživjeli poraz od Hapoela Berševe 1-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona i tako sebi zakomplikovali put ka najjačem fudbalskom takmičenju. Zvezda će posle poraza u Mađarskoj morati da u revanšu 11. avgusta nadoknadi deficit od 1 gola, što jeste uspevala 2 puta u posljednjih 5 godina. Ipak, naročito brine da pod trenerom Dejanom Stankovićem i dalje nema ni jednu značajniju pobedu u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ako Dejan Stanković i njegovi saradnici žele da se vrate u društvo evropske elite, crveno-beli 11. avgusta u Beogradu u revanš meču moraju da pobede parem sa 2 gola i potom eliminišu još jedan tim, Orhus iz Danske ili Sabah iz Azerbejdžana. Čuli ste blok informacija.

0: Čuli ste predivnu pesmu iz filma Toma u izvođenju Suzane Branković i Ace Pejovića, a vi dalje slušate informativno muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija, u kojem vas iz Srbije vraćamo u Mađarsku, i to konkretno u Desku, gdje već ubrzano teku pripreme za predstojeći muzički kamp koji će u organizaciji mesne srpske samouprave otpočeti u ponedjeljak. O detaljima upitali smo Kristifora Brcana, predsjednika Dešanske srpske samouprave.
1: Moglo bi se reći da smo već isprakširani što se organizovanja kampova tiče. Već smo odradili dva kampa ovog leta, kao u proteklih par godina. Svake godine smo imali 4-5 kampa. Eto, to se nastavlja dok mogućnosti daju i ove godine. Prva dva kampa, kao što i ovaj treći, bile su tematična. I ovaj treći je, već ga nazivamo tradicionalni kamp, pošto je on standardni muzički kamp. Isto ćemo imati naravno i folklorni kamp, a ovi ostali kampovi su uvijek na nekoj datoj temi. Što se muzičkog kampa tiče, par godina praktikujemo već i radimo u vidu razvitka našeg podmlatka i cilje da što više radimo sa njima i što više doprinesemo intenzivno onom radu koji se vrši u toku školske godine. I tu nam naravno izlazi u susret Branislav Rakić, Bane, koji nam dolazi iz Beočina svake nedelje i radi sa onom decom koji su nekada pohađali našu srpsku školu, a sad su već u višim razredima. I ove godine smo stigli naravno s tim što je već u prošloj godini bio cilj da se oni saberu i naprave mladi orkestar, tako da oni su već u tom vidu radili u toku godine i ovaj kamp služi da još intenzivnije dotaraju svoje znanje i dodaju tom znanju u ovom kampu. Tako da na razliku od pre 5, 6 i 10 godina kada smo imali sa strane više učesnika, to smo evo malo suzili i, kao što sam već rekao, skoncentrisali smo se na našu decu. S tim što taj mladi orkestar i taj podmladak sadržava jedno desetak deca, a u kampu ćemo imati 55 njih, to znači da sva deca bukvalno iz naše škole budu u kampovima. Naravno nisu svi svirci, ali se trudimo da ih na neki način privučemo i pokažemo vrline i lepote naše narodne muzike i eventualno ako dobiju volju u tom nekom intenzivnom radu za vrijeme kampa, da se uključe i nastave rad u toku godina. To je što se tiče tamburaške sekcije. A ova druga sekcija koja je to isto već tako udarna u proteklih 5 do 10 godina, to su harmonikaši, tu nam dolazi majstor Radovan Marić iz Bačke Topole. Naravno i on dovodi i svoje učenike i svoju decu, a imamo naravno i naše polaznike, naše mlade harmonikaše kao što je Ruben Siniša, a imamo još naravno i zainteresovanih mlađih, tako da u te dve sekcije se vrši rad. Toliko još što je interesantnost, što smo već u prethodna dva kampa praktikovali, da se sve intenzivnije koristi zelena bašta koja se obrađuje u toku godine, i u prethodnom kampu već od zeleniša ništa nismo morali kupiti iz prodavnice, sve smo snabdevali iz bašte, a tako će biti što se obroka tiče i u ovom kampu. Tako da lepo se stvari povezuju, na taj način se proširuje i muzički kamp i naravno u toku kampa neće biti samo muziciranja, bit će i pevanja, a bit će i dodatnih zanimanja što se ručnih radinosti tiče.
0: Upravo sam to hteo da pitam, da li će bar delić propratnih programa biti realizovan u Zelenoj bašti, jer i tamo ima mogućnosti za razne animacije?
1: Naravno, to je već, kako da kažem, uhodano i u prethodnim kampovima. Ujutro kad se okupljaju deca u 8 sati, u 9 sati je užina i tako oni izlaze u baštu, pokupe, poberu paradajz, papriku, ne znam ja, krastavce, od toga se pravi salata, to se naravno i koristi. I ako bude nekih sitnih poslova što se mora poraditi, u toku kampa uvijek se nađe vrijeme da i to odradimo, da i u toku leta budu naravno u toku šta se dešava u prirodi, tako da naravno u svakom momentu povezujemo. To je bio i cilj osnivanja žive zavičajne kuće, znači kuća je živa, peče se, sprema se, kuva se u svakom kampu, pečemo hleb, razne kolače, peku u toku popodneva za popodnevnu užinu i eto tako. doživljamo kao u jednoj privatnoj porodici.
0: Već godinama unazad krajem svakog kampa uvek se priredio i završni koncert. Da li planirate i ovaj put?
1: Naravno, sad u muzičkom kampu, naravno, pošto su orkestri svirci, zato je interesantno napraviti završni program gdje će prikazati svoje znanje i šta su učili u toku nedelje. Na razliku od prethodnih kampova, gdje smo već eto, u posljednje vrijeme samo izložbe pravili da se ne bi moralo maltretirati decaju sa raznim programima, sad naravno u muzičkom kampu gdje ipak to rade cijela nedelje, tu je još interesantno da bude tako završno veće, bit će naravno petak u 4 sata do 4 sata traje kamp i tu očekujemo roditelje zainteresovane i tako završavamo belu nedelju. Toliko samo dodatno da očekujemo decu iz Srbije, iz Rumunije, kako tamburaše, tako harmonikaše, a kako smo i naglasili da je cilj u prvom redu rad sa našom decom, ali jedan broj, izvesni broj primamo zato iz okolnih, da tako kažem, zemalja iz Rumunije, Srbije, naravno, koji će i potpomagati rad onih profesori koji će raditi sa decom, jer ipak je to malo teži zadatak pošto ima više generacija raznih uzrasta, ne mogu u svakom momentu zajedno sa svom decom raditi i zato se oni dele na manje grupe i tu im dobro i dođe malo stariji svijeci, malo iskusniji svijeci koji eventualno mogu tome pomoći, tako da tako će biti ovog puta.

0: Čuli ste Svjati Bože i Divnu Ljubojević, a vi i dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Članovi Deščanskog kulturno-umetničkog društva Banat juče su se vratili iz Italije sa jednonedeljnog gostovanja u Riminiju, gdje su učestvovali na Međunarodnom folklornom festivalu. Kako im je bilo u poznatom italijanskom letovalištu na Međunarodnoj smotri folklora, odgovor smo zatražili od Perice Dunaja, umetničkog rukovodioca Banata.
1: Zadovoljan sam sa turnejom. Deca su se dobro osjećali kad sam pitao njih da li bi ponovili, onda naravno bio je odgovor da i da ostanu još nekoliko dana. Tako da meni je to najvažnije da kako su se oni osjećali. Tako da, sam zadovoljan.
0: Da kažemo nekoliko reći o samoj manifestaciji, koliko ansambala se pojavilo na Međunarodnom folklornom festivalu i iz kojih zemalja, odnosno kako ste se vi predstavili, na koji način na toj folklornoj smotri?
1: Bilo je iz 15 država, dva dana je trajalo, tako da bile i iz Mađarske grupa sa mađarskom folklorom, da smo bili jednom smeštaju, tako smo se mogli s njima i družiti. Mi smo izveli igre iz Vladičinog Hana. Mislim da smo napravili, mogu reći, show, jer stvarno smo dobili veliki aplauz, tako da ne treba, mislim, ni nagrada da se dobije ako imaš tako veliki aplauz. I deca su bili mnogo zadovoljni, a za to 8-9 minuta, tako smo se, mogu reći, ovu vrućinu oznajali da, kao da smo igrali pola sata. Tako da uživali smo. Inače, bili su iz Hrvatske, iz Bugarske, Poljske, Sardinije i tako dalje, mislim, iz višeg zemalja.
0: Pored nastupa, da li ste imali možda priliku da na određenim punktovima predstavite srpski folklor, ili sa ovim nastupom zapravo vaš zadatak taj je bio završen i posle bilo je ostalo je vremena za druženje, razmenu iskustava i tako dalje?
1: Je bio glavno, mislim glavni deo je bio ovaj festival, ali pošto toliko grupa se javilo na festival, tako da podijelili su nas na dve, mislim nismo trebali na ove dane da igramo, a možda i zbog vrućine je i boje to ispalo. Inače, pravili smo druženje u hotelu, slavili rođendane, tamo smo, mislim, imali smo Adam koji je donao harmoniku, tamo uživo svirao i onda tamo smo uključili mađarsku grupu i vlasnike hotela, tako da, mislim, i tamo smo pokazali našu, mogu reći, kulturu, tako da i oni su malo upoznali nas.
0: Evo, vratili ste se u Mađarsku, ne znam da li sada slijedi dobro zasluženi odmor ili vas već očekuju novi nastupi i gostovanja?
1: Imamo još neke pozive, a pošto imamo još jedan kamp i imamo i našu slavu i pripremamo se za Ivarijadu, mislim da to će nama biti već dovoljno za ovu godinu. Nije sigurno da možemo već izvesti, mislim, druge festivale, nastupe i treba i da dam malo odmora njima, tako da posebno već nećemo ići nigde. I što sam teo da dodam, da i tu u Italiji sam se trudio da ima više ekskurzije, a više svašta da vide, tako da otišli smo i u San Marino, tako da i tamo smo imali jedan dan, da ne samo u Rimini da budemo, nego malo da razgledamo i okoline.
0: Sve u svemu, dakle, nezaboravan nastup je bio u Riminiju i siguran sam da će u društvu ovo gostovanje ostati u nezaboravnom sećanju, zar ne?
1: To je sigurno, to je sigurno.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Za predstojeći vikend na jugoistoku Mađarske organizovano je veoma mnogo programa. Zbog situacije u kojoj se nalazimo, menjalo se ponešto, ali ne mnogo. Ima i raznih kulturno-zabavnih i sportskih programa, a ima i programa koji su u prirodi, i to razne ekskurzije na biciklističkim i turističkim stazama u regiji, zatim i dalje i za susednu Srbiju i Rumuniju. U Srbiju naravno ciljno mesto je i Sad Palić i Rudoš jezera, a u Rumuniji je Sv. Mikluš i Arad. Mnogo njih je spomenutih zemalja sigurno biti ovog puta i na raznim bazenima i banjama u kraju, na jugoistoku Mađarske. Nažalost, plaže koje se nalaze pored Tise i Moriša, prvenstveno pored Tise kod Segedina, pa zatim Senteša, Čongrada, Marteja i Vršareja, nisu baš najbolje za kupanje. Za odmor i rekreaciju lijepo uređene peskovite plaže, a kupanja na mnogim mjestima će samo malo biti. No, pored toga, ipak naći će ljudi mjesta i zato da se okupaju, a i oni gosti koji dođu naći će i razne kulturno-zabavne programe koji će biti na pretek, a kod kulturni prvenstveno programi u okviru segedinskih letnjih igara, i to pozorišne predstave na pozornici u centru grada na trgu Dom, a pored toga i Novosegedinska letnja pozornica će biti za razni program, pa dvorište gradske kuće i pozornica na Tisi. Svud očekuju goste, biće manjih ograničenja, rekli su, u osvjetljenjima i što se tiče struje, malo će to smanjiti neke stvari, ali to neće utjecati, kažu, na kvalitet raznih predstava, kao što neće utjecati to ni na razne koncerte koji će biti održani ovog puta, a ni na programe koji se održavaju u drugim mjestima, kao što je to Moroholom, kao što je to Makoma, Vašarhej, Čongrad i Zendeš. A kad spomenu Čongrad, treba da kažem da u ovom gradu na ušću kod Kriša i Tise iz ovog puta bit će raznih programa, i to zabavnih programa za sve generacije, a u Staroj ulici u centru Čongrada u okviru Dana Čongrada održat će se razni kulturni programi, i to celodnevne manifestacije. Predstavit će se majstori domaće radinosti, amaterski muzičari, bit će folklornih programa i svega što je potrebno, ali najviše programa će sada održati u večernjim satima kada, kao što su rekli, ne bude tako toplo i bude malo svežije, a svaki očekuje da svežijeg vremena bude za sljedeći vikend, jer onda sigurno će se sve ono što su planirali i sprovesti ako temperatura, iako ne zdravo, ali malo spadne, a meteorolozi kažu da će to tako biti, pa organizatori se nadaju da zaista će tako biti i da planirano će biti i ostvareno.

O bitkama također je bilo mnogo reči i o tome je mnogo pisano i piše se, pogotovo sada evo u poslednje vreme, s obzirom na pet vekova Mohača, dosta se objavljuje u Mađarskoj, naravno i naša historiografija treba reći da ne zaostaje. Bitke govore neke brojke same za sebe i u jednom i u drugom slučaju daleko slabija je bila vojska koja se borila protiv Turaka. Srpska vojska nije imala mnogo pomoći drugih srpskih ili stranih vladara. Od srpskih vladara tu je samo odred, značajan odred, naravno Vlatka Vukovića, koji je poslao bosanski kralj Tvrtko I Kotromanić. Sa druge strane nekih stranih vladara gotovo, nekih stranih vladara nije bilo i strane pomoći gotovo da uopšte nije bilo. Kod ugarske vojske, o tome smo pričali, bilo je nešto bolja situacija, ali sa druge strane također dosta značajnih, uglednih ugarskih plemića i ličnosti uopšte srednjovekovne ugarske istorije od Frankopana do Zapolje, dakle od Hrvatske preko Slavonije pa sve do duboko do Erdelja, sam Lajoš II, poslednji jagelonski vladar i poslednji ugarski srednjovekovni kralj, nije mogao da računa, mada je računao na druge i plaćenike i strane vojnike i pomoć koja mu je došla i pogotovo recimo ne velika razlika za one koje možda više zanima malo vojna istorija, Mohačka bitka koja je ipak 140 godina kasnije, dakle treba ih i tako obavezno posmatrati, ali prosto ovo, za ovo naše poređenje je jako značajno da ih sagledavamo i u ovoj perspektivi koju danas dajemo, pošto je u pitanju 1526. godina, sam kraj srednjeg veka i početak novog veka, uveliko se već koriste puške i Ugarska je pogotovo bila dobro njima snabdevena. Jedna interesantna sličnost, to je pogibija vladara. Kosovska bitka tu ima, možemo reći, možda čak i veći značaj, ne samo što je poginuo srpski knez Lazar, koji je bio najmoćniji uz Tvrtka Prvog, ali na prostoru nekadašnjeg srpskog carstva ubedljivo najmoćniji, a ako govorimo o srpskim vladarima, svakako nakon Tvrtka Prvog kod Romanića najznačajniji, poginuo je, ali ako gledamo iz perspektive savremenika, ako gledamo iz perspektive drugih izvora, vizantijskih, stranih, drugih, nevažno, latinskih, osmanski sultan je poginuo. Murat I, od njemu smo također više navrata govorili kad je o Kosovskoj bitci, izuzetno značajan vladar, neko ko je najverovatnije započeo i osnivanje janičarskog reda, neki osmanisti ga smatraju prvim sultanom zbog nekeg nalaza novca i još nekih izvora, iako je najizvesnije da je to njegov, dakle Simbajazid I je sigurno prvi sultan, za Murata I se to ne zna, ali postoje indicije i vrlo ozbiljni osmanisti koji ga ubrajaju u prve sultane. Dakle, on je poginuo i to je imalo posebno veliki odjek, naročito u prvim izvorima gde se ističe hrišćanska pobeda baš zbog toga što je poginuo sultan. Posledice su bile nešto drugačije. Srbija nije mogla da se brani dalje, nije mogla da se suprotstavi osmanskoj najezdi i zbog toga je kneginja Milica morala da prizna vazalni odnos. Ona je bila regentkinja maloletnog tada još uvek kneza Stefana Lazarevića od 1402. Despota Olivera je morala da pođe kod Bajazita i na taj način Srbija, i zbog toga se Kosovska bitka zbog tih posledica smatra porazom, i na taj način Srbija je postala vazalna država Osmanskog carstva. Umesto nekog, kako se to u istoriji obično biva, da iza jakog vladara dolazi slabiji, ovde svi su se nadali, svima je bilo olakšanje ta Muratova pogibija, međutim nakon toga došao je još ratoborniji vladar, mislim naravno na Bajazita. Sa druge strane, i u Mohačka bitka je poznata zaista kao klanica najuglednijih ugarskih barona, o tome smo govorili, kralj Lajoš II koji se udavio u begu posle toga, ali tu je i Pavle Tomori koji je bio kapetan odbrane južnih krajeva i kaločki nadbiskup, tu je i ostrogonski Ladislav Salka, i dakle govorimo o ključnim crkvenim ali i državnim figurama. Ovo smo pominjali, 7 episkopa, 16 barona, 12 plemića, među kojima i kancelar i zemaljski sudija i komornik. Dakle, kada je reč o Ugarskoj, ona je doživela, možemo reći, još i mnogo teže posledice nego Srbija nakon Kosovske bitke. Država je ušla u potpuni raspad. Jovan Zapolja je sa jedne strane već
Dva mjeseca kasnije se krunisao za kralja u prvo saboru u Tokaju, potom njegovo krunisanje u Stonom Beogradu, u Sekešfehervaru. Tu je Ferdinand I Habsburški koji ima aspiracije na ugarski tron i tu su naravno Turci koji su u prvom naletu stigli do Budima, spalili palatu, opljačkali, odneli vredne rukopise iz biblioteke Matije Korvina. Država se zaista našla i to je ono što se često malo i romantizovano kaže, raspad države na tri dela. Nekadašnja Moravska Srbija daleko od toga da je ostala jedinstvena, to je i dalje jedan vrlo, vrlo kompleksan feudalni konglomerat, međutim posljedice su bile takve da je država na određeni način mogla da opstane, pre svega zahvaljujući mudrom regentstvu

Sant Andreja, Vrdnik, Ravanica, da su bile mošti kneza Lazara, sve je to od suštinskog značaja da se razume, jer suprotno nećete naći. Dakle, suprotno gledano, iako su Srbi učestvovali u Mohačkoj bici, o čemu smo govorili, imali veliki značaj u samoj Ugarskoj doba Jagelonaca, ne. Nema nikakvog ponajmanje kulta, ali nikakve značajnije recepcije Mohačke bitke, bitke kod Srba kasnije. Sa druge strane, Kosovska bitka je nešto što je ostavilo ogromnog traga. To jeste jedna zaista nepresušna tema. Kosovska bitka, Vidovdan i taj značaj, i uopšte koliko jedan istorijski događaj u srednjem veku formira identitet, to su nepresušne zaista teme. Papa Pije II, o kome smo posebno govorili, i despot Đurađ Branković, također o kome smo posebno govorili, Papa Pije II jeste, možemo reći, otac i tvorac teze da je u stvari Đurađ Branković izdajnik, što je vremenom evoluiralo u poziciju Vuka Brankovića kao izdajnika. Da li ga možemo porediti sa Jovanom Zapoljom ili sa Frankopanom koji nisu stigli na Mohač? Zaista je teško o tome govoriti, jer jedan takav stav ili takva tradicija nikad nije imala kod Mađara to mesto koje je pozicija Vuka Brankovića imala u srpskoj, epskoj i svakoj drugoj, u ostalom, tradiciji, da je to postalo simbol na određeni način izdaje i jednog izdajničkog ponašanja, iako je u stvarnosti da despot Đurađ Branković samo želeo da sačuva despotovinu i u tome je uspeo. Dakle, 15 godina on je gledao svoje državne interese, shvatite ovo naravno isključivo u srednjovekovnom kontekstu. Papa Pije II je pak to posmatrao kroz prizmu Krstaškog rata i borbe protiv Osmanlija, ali da, tu je jedna klica teze o izdaji koja je usko vezana za Ugarsko, eto, koja je pak na Mohačku bitku od ogromnog značaja. Ono što je važno i što nije zgoreg pomenuti jeste da je vrlo rano upravo Turbe Muratovo na Gazimestanu postalo i neka vrsta mesta hadžiluka, hodočašća i za muslimane. Kada je u pitanju Mohač, ni mesto Mohačke bitke, ni za muslimane, ni za hrišćane, jer rimokatolike pre svega, nikad nije dobilo taj sakralni moment. Kosovo ima sakralni moment kako za pravoslavne Srbe, ali i za muslimane, jer Martin Segon, ulcinski episkop, inače rodom iz Novog Brda, piše o muslimanima koji dolaze na, bukvalno na hodočašće u određenom smislu, da se tako neku vrstu hadžiluka, Muratov grob na Gazimestanu, Evlija Čelebija čak dva puta na dva mesta. To spominje, dakle, to je jedan vrlo, vrlo jak odblesak, kult, da se tako izrazim, iako u islamu to ne možemo da poredimo u klasičnom smislu sa hagiografijom u hrišćanstvu, ali svejedno jedan zaista jak kult Murata I. Sulejman kao takav je preživeo, ne samo pre nego pobedio, imao, i to je tek peta godina njegove vladavine, on je nastavio da vlada još 4 decenije, znamo šta je sve postigao o njegovoj zaista dugačkoj vladavini, od unutrašnjih reformi do Malte, do svega onoga u šta se on bio upleo, odnosa sa Iranom, pa na koncu tu su i Mohačka bitka i osvajanje Budima 1541. Dakle, tu je razlika i u istorijskom trenutku, ali i u nekim vrlo konkretnim događajima koji su onda imali svoju recepciju. Interesantno da se, što se same Mohačke bitke tiče, na mestu postoji muzej od ranije i on i dan danas funkcioniše. Koliko sam čuo, dosta je rađeno po pitanju tog muzeja. Sa druge strane, ovaj Gazimestanski ima zaista taj sakralni identitetski značaj, a umetnosti da ne govorim, od Paja Jovanovića pa nadalje. Dakle, vidimo da je ta tradicija zaista bila veoma, veoma jaka.

Poštovani slušalci, stigo smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli. Iz Pećujskog studija na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno večer i lep vikend čeli realizatorska ekipa u sastavu tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra u isto vreme kada vas očekujemo zabavnom muzičkim magazinom u kojem ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje. Hvala vam što ste bili sa nama, prijatno!

0: Mladi dolazu i tako da ne znaju govoriti, ali ovu kulturu jako volu i dolazu na plesačnicu. Nema tako da idem u jednu trgovinu i ako telefon zazvuči da ne svira neka hrvatska pjesma ili nešto igračka. Ja mislim da to sve zna i može biti da to se može zahvaliti i bušama i pokladama, jer ova kultura se sasvim raširila.
1: To biste poručili mladima i vašim aktivnim članovima ovom prilikom?
0: Da uživaju danas i da sačuvaju naše tradicije i da imaju iskustvo za to sve i da uču hrvatski, to ja mislim da je dosta.
1: Ako ne zna, taj može tu pogledat sve ono što se tiče šokaca u gradu, njihov životu, kulturi, tradicijama, pa čak i znamenitim osobama koje se vežu uz tu.
0: Možu pogledat, ovdje smo sakupili šokačke nošnje, žensku i mušku, to možu lijepo pogledat, možu slikat staviti kao da bi se oni oprimili, možu pogledat i vježbat ples, sa kamerom se vidi kako plešu, možu i to naučiti i možu sastaviti orkestar ovdje u trećoj sobi, poslušati lijepu muziku.
1: Jer se čitaonica uključuje u proslavu 500. obljetnice Mohačke bitke, odnosno hrvatska zajednica?
0: Da, uključili smo se i današnji dan je kao Mohač 500, imali smo male potpore od grada, zahvaljujem se naravno gradu i uključili smo se i pranje na Dunavu je to bilo isto. Tako i evo grahijada.
1: Očito Mohačani vole grah kad se svake godine to skupe.
2: Čini mi se da mi volimo grah. I to izuzetno u ćupu.
1: Jeste znali ranije tradiciju tog recepta?
2: Pa naravno, pa otkud bi znali inače ako ne bi bila tradicija.
1: Jel u obitelji imate vinograd i kuvali ste ju u vinogradu tako što?
2: Imali smo vinograd, ali sam prodao jer vinograd ne treba gazdu nego slugu, a nažalost ja nemam vremena za to.
1: A zato je spašena onda jedna tradicija, evo, da taj način kako se kuha grah.
2: I da, jeste. I to moram priznat da ovaj, na primjer, ovaj veliki ćup je svatovac. To su i kuvali stari moji u svatovima.
1: Toliko je star taj ćup?
2: Čini mi se.
1: Iz djetinjstva ima neki uspomena?
2: Nema, jer skoro se izgubilo, onaj mali ćup što je tu, to sam našao na jednom tavanu i bila paprika, mljevena paprika u kamenu i to sam morao izvaditi, tak je staro bilo.
1: Što ste sve danas stavili u taj ogroman ćup, glineni lonac?
2: To su Šokci zvali da prisni lonac.
1: Prisni lonac, da.
2: U prisni lonac sam stavio dimljeno meso, grah, luk i mrkve, peršin i ostale stvari što neću priznat šta sam još.
1: Da, nekad kažu da sve ono što je ostalo u smočnici i to su kuhali.
2: Da, naravno. I papa, noge, nos, uho, sve to što je bilo, to su malo, sve su razrizali, stavili su, to će se skuvat i van vremena.
1: Ne treba ni miješat, vidim, vri to dosta dobro.
2: Kak drugačije? To je najvažnije, da to je za lijene ljude, da ne moraš mišati.
1: To je za onda ne kuharice, nego za gazdu.
2: Za gazdu. Da možeš kopat vinograd, to je zato.
1: Prijatelji, već je to sve proći, konzumirati, poješće sve.
2: Naravno, jedan ćup je zato primijenjen, zato moram kuhat, jer mi si rekao da ide na more. Tata, ja bi nosio jedan ćup na more. Ne u ćupu, naravno, ali grah bi nosio, jer voli. Veliko društvo koji su se najavili, a ko nisu još.
1: Oni će u dvorištu tamo zaći.
2: Ili kod mene.
1: Puno hvala i dobar tek. Kad se govori o Mohačkim Šokcima, ne možemo izostaviti Matiju Kovačića, odnosno njegovu ostavštinu, njegovu fondaciju. Kako je prošla ta zaklada? Što je sudbina?
3: Marije Prakatur, profesorica hrvatskog jezika u mirovini. Hvala Bogu, zaklada je još živi, aktivna, radi. Ove godine baš se spremamo u jezični tabor u Zadar. Prošle godine smo imali taj tabor isto tu u Mohaču, u muzeju za srednjoškolce koji uče hrvatski jezik u gimnaziji Karo Jakišvolevdija. 18 učenika sa profesorima i sa članovima kuratorija. Idemo u Zadar od 10. kolovoza na 5. 5 dana i tamo ćemo prije podne imati tako rečenu nastavu hrvatskog jezika, ali to ćemo napraviti nešto šareno, želimo nešto onako da učenici uživaju u tome, ipak je ljeto, ipak je odmor, da ne bude onako prestrogo. Prije podne ćemo raditi sa njima, a poslije podne je

0: Odmor. Zahvaljujući upravo potpori toj što...
1: Točno, jeste.
0: Gospodina,
1: da, da. Jedan dio našeg boravka će platiti zaklada, a drugi dio će roditelji, učenikova platiti. Tako da, jedan dio se plaća od...
0: Tu je nastala fondacija.
1: Tika Matija Kovačić je to još davne, 1994. godine osnovao. On je bio u zatvoru zbog političkih stvari, ja točno ne znam to, i rekao je ako dobije neki novac ili nešto kao odštetu njegovu, onda će on taj novac i to će utemeljiti. I to je tako je on to utemeljio i dan danas to živi. Zahvalni smo njemu, njegovoj supruzi koja je isto bila član kuratorija, ali su oni već svi pobrli, nema ih već. Imamo mlade članove kuratorija i to nas jako veseli.
0: Postoji još njegova rodna kuća?
1: Nažalost, već ni to ne postoji, nema i toga već davno. Duh živi među mladima, mladi znaju. Sad i taj tabor ćemo tako napraviti da prvi dan, prvi sat će mladi čuti o životu Čika Matije. Drugi sat će biti upoznavanje njegovog stvaralaštva. On je napisao knjigu Mrvice mog života. I onda ćemo predstaviti tu knjigu, jezik njegovih pjesama. Da ćemo tako dalje nastaviti mnogo što šta želimo da učenici doznaju o mohačkom šokačkom govoru, dijalektu, o poslovicama, šokačkim poslovicama i tako dalje. To ćemo raditi.
0: U običajima kao i ovom
1: kuhanju grah. To već svi znaju. To ne moramo, to je poznato. Poznato je među njima, tako da to je popularno. To znaju. Neko ćemo tako nešto koje je svakidašnje.
0: Koju grupu predstavljaš u toj nošnji? Ako vidim Podravskoj.
2: Danica Dragić. Plesala sam u Kod Zora, voditelj je moj tata Stipan Dražac. Plesala sam u djetinstvo, jako volim plesati i predstaviti ove plesove.
0: Što ste plesali, koje plesove? Ima i mohački plesove?
2: I mohački, i bunjevački, bošnjanski, podramski, međimurski.
0: Koliko vas je u grupi?
2: Puno, sto članova smo.
0: Više ima djevojaka, muškaraca?
2: Da, ima puno muškarce i djevojka.
0: Danas je vaš pravi dan, odnosno vrući dan. Kako će vam biti na pozornju?
2: Plesovali smo podravinsku plesove i međimursku.
0: Vi ste izabrali šokačke za današnji dan?
2: Današnji dan ne.
0: Koji je najveći uspjeh koji ste postigli? Jer bili ste na nekoj kvalifikaciji?
2: Plesali smo u puno festivale, Francusku, Tursku, Crnu Goru, festivalu u Mohaču.
0: Onda bude i sada u kolovozu, jel?
2: Da.

0: ja sam iz Karangure. Leći rob, mudar vas nas.
1: Ja mudar, da le, da pol gada mu ropa pomone. Taj lastar na le, le šingare mu, pra ingre le handre. Haj šon le, more, rabo le, pula rome, more. Načo, duj trimber, skaj mu, ken le, havri mone. Taj mer la peke čorro kotan del robije, more. Iba in tajnik, romni mudar da le, šingare, na mu ropa po. Tiger, da polabilem tarp.

0: Ando, kiske resimo Čabi, ili je ođesko šavo, der te tle se sunto dekaj, mula sam moro čo rodat, roštaš. Kad ando kiske reš je kroštas, ja maro čo lado, da ne posima vipral, našno ko teš virek, vitu mu robar, bači san, tež vudu to da sunto drago del.
1: Hajde te zutili bi tut mu rodakru. Vi tu te žutil, te su to Marija. Te žutil, te su to Marija, te rektu kao romni, te nabe bi romna, komo kao najlašo.
0: Ma ni grav tu man, se pala bara u tome lesma ga je, kao tu moja federžna jeste hoća ove svoje te
1: morbi. Ta še romna, ta hca, hala mojo čopelu.
0: Hajde dike, hajde terno, te naša pivlo more terneske. Aj žene.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 6. avgusta 2026. godine u četvrtak našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija, iz Pečujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Vladislav Štraser, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, u našoj zemlji daje vlada tropska vrućina. Temperatura vazduha kreće se od 36 do 42 stepena Celzijusa. Nažalost, vrućina nekako da splasne, međutim, ohrabruje vest meteorologa da za vikend se predviđa pad temperatura, možemo očekivati kratkotrajne pljuskove kišu. Ostaje da se vidi hoće li tako i biti. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare, dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Pečuje 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o jučerašnjoj poseti delegacije Kancelarije za ostvarivanje Interreg projekata DESI.
1: Svaki put govorimo i mi se radujemo ako nas posjećuju predstavnici onih projektnih mogućnosti koje se rastišu, jer nema šta da tajimo, čak šta više imamo šta da pokažemo i da pokazujemo. Zato je i dobra i lepa stvar da nas na taj način posjećuju.
0: U Novom Sentivanu nastavljaju se radovi na obnovi parohijskog doma.
2: Nastavljamo i u parohijskom domu radove, što nam je pomogla i civilna organizacija, i sad nastavljamo u hodniku, se meću ploče nove, sad tu je trebalo povaditi stare i treba da se betoniše i tako da se metu nove ploče pod.
0: Govorit ćemo i o političkim pravima Srba u regionu, naime, u Beogradu je predstavljen izveštaj udruženja Napredni klub o političkim pravima srpskog naroda u regionu za 2025. 2026. godinu, a prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišja. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom govorili o Mohačkoj bici. Naime, 29. avgusta u Baranjskom gradiću Mohaču svečano će se obeležiti 500. godišnjica Mohačke bitke, pa je to ujedno i povod da pažnju posvetimo značajnom događaju od pre pola veka, nakon kojeg je Ugarska izgubila svoj dotadašnji prvorazredni politički značaj. Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku emisije poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Aleksandra Ilića.